nkyɛ bu suya mere na so bedi nkoma no pɛ yi na yɛ di nsɛm yenu ɛna egu simpi na paso a ano pɛ menu mienu yɛ ba bɛ bubu ho kwane bɛ ma na wo soma mu akwanya na watimi afra ba so akyɛ wa dwen ɛwu dwumadi no so a ano pɛ nsɛm yenu yɛ di egu simpi na paso no didi kan ɛmeno kasa yi ɛnsɛm ahyɛhyɛ bobɔ ba na yɛ wura ne wo ti no fɛ aye political social commentator na wakasa ochima ene no wo bo aben subuo sa subuo nyina ne se ene enye political party we pe aye ndc ase omoba na sabio omote democracy achi kabi mamin kabi omote chire sabi ultimate se enso modi gwa komnya dia eboa nanso so omonya tuminti na de ebe bo mu no ano mu ye nyina efa yisi sense mu be se na nsane de jin ba ku bi ebe to bo nti jin ma enya de etimi bu a eba ne se na independent body ne adi amanyofo ewurewure mu ebi ju se de ye ye democracy no ene wan hwe ebe du mre bi no ti de e wo democracy e kan se ka ma me ka bi no wan hwe be den pa etim de amaye do do na su se dia kosu yi no enya de ebua blame games we here bi me suma ba dia me ba be bi ato aso esa sa afto omo ye na de ekosi sen ye kan ye kan ye no ye bre no omo anya hwe amfa ho enje busa se so ye democracy ye chechire na enyoma bi adi gwa comment me muwa enyuma kwe ni kwase ye de amanyo se mafor forim na ya tamle de asem no ebe bua ye ano pe be di hun komo pina jedi wo biem so mano kasa yi Haruna Idrisu osuafo ho ade sua ho nsem e ho mesua akasa se ade baako enso e koso awo ya manyo sensemu e fa na bato kwan so sika ene edi hene awo ya bato mu no ona bo Haruna Idrisu e chimase anyaya ani e begin e de amomen bini se prani kan kan kwa da da da ya bon dawdo se betimi atu ase no ene enyaya e be din pranchi bi amon man adie ba ko su edi oman ewu e mo man ejinjam aye prani kan kan no pe yi ye be din komo na meno kasa yi Abdul Isa Fatau aye communication team member de ma MPP amaye ku no no pe meno kasa wa jina dwa nti anche mekɔ ne nchen na mama na chen mama na kwa ba e di aba dwuma di nso plan B104.5 enko so nsem ye bese kwe di apo se wona enam kwa so ban so onfo mu nyina medu asu ndwe mu na bibi on ba be pem no na ya timi atoa so e di afro na chansi ejuma ye die ye bia kwanya na atoa di mama nyoko bi a tombe timi aba na ensem a ano pe de busi mpie na paso no get nya bobo ho ano kasa na msini adama mpp amai ko ni na aba ye besha sie etu tia enye bo apayo nti ano de ana ehia me pa mashe no so atimi e de amame ti mame nko Abdul Isa Fatau nche na no pe